0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Now what's that?

Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jau nebe naujiena, kad žalingi šeimininkų įpročiai persiduoda ir jau augintinėms. Tačiau kol kas apie tretinio rūkymo keliamą žalą, kai galvojama, kad parūkius ar išvedinus patalpą rūkymo pasekmių aplinkiniai nepajus, susimastoma retai. Taip manyti yra klaidinga, mat net ir išvedinus patalpą, kurioje buvo rūkyta cigarečių dūmose esančios nuodingos medžiagos įsigeria į kilimus, baldus, gyvūnėlių kailį ir turi panašų poveikį sveikatai kaip ir pasyvus rūkymas, kuomet būnama patalpoje, kurioje kas nors rūko.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugpjūčio 14-ąją. 1989-aisiais Bon Jovi albumas New Jersey tapo pirmuoju Jungtinių Amerikos valstijų albumu, legaliai išleistu Sovietų Sąjungoje. Rusijos kompanija Melodija sumokėjo grupei pilnu sunkvežimiu medienos, nes rublį iš Rusijos išvežti nebuvo.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 14-ąją. 1945-aisiais gimė aktorius, komikas Steve'as Martinas. 1959-aisiais gimė Irvinas Magicas Johnsonas, jaunesnysis, vienas geriausių visų laikų pasaulio krepšininkų, daugkartinis NBA čempionas, bei daug kartų naudingiausias NBA žaidėjas. 1961-aisiais gimė aktorė ir atlikė Sarah Brightman. 1965-aisiais gimė Markas Collinsas, grupės The Charlatans gitaristas. 1968-aisiais gimė Oskaro laureatė Halle Berry. Nuo 1991-aisiais gimė Lietuvos tenisininkas Laurynas Grigelis.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonės visame pasaulyje kolekcionuoja pačius įvairiausius dalykus, nuo pašto ženklų iki barbių. Lenkijoje gyvenančio policininko kolekcijoje 500 policijos mašinyčių. Būdamas vaikas, Arkadiušas svajojo tapti policininku. Dabar Grotkuvo miesto esančio šalia sienos su Čekija policijos pareigūnas turi dar vieną aistrą. Renka policijos automobilių modeliukus. Kolekcijoje šiuo metu daugiau nei 500 įvairių modeliukų. Lengvieji automobiliai, autobusiukai, sraigtasparniai. Pasak kolekcininko, eksponatai jį pasiekė iš visų žemynų.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį į rugpjūčio 14-osios horoskopai. Avinas, jei šiandien kamuos bloga nuotaika ar užgrius nesėkmės, tiesus ir atviras bėdų išsakymas būtų geriausios būdas viską įveikti. Tiesiog papasakokite draugui ar kitam artimam žmogui, su kokiomis problemomis susidurėte, ir paprašykite patarimo. Jautis, šiandien būsite kupinas naujų idėjų bei visokiausių planų. Palankus metas organizuoti draugams vakarėlį ar sukviesti visus į neįprastą išvyką. Tikėtina, kad sutiksite labai įdomių žmonių, kurie bėgant laikui gali tapti labai artimi. Dviniai, galite užsimanyti patirti ką nors naujo, pamatyti ką nors nematyto. Nestabdykite savo norų, verškitės iš rutinos, nes pasaulis yra įvairus ir jūsų užduotis pažinti kuo daugiau. Galite atsidurti labai netipiškose situacijose, kurios jūs psichologiškai subrandins. Vėžys, galite pajusti fizinės veiklos poreikį, todėl būtų ne pro šalį pasportuoti arba imtis fizinių pastangų reikalaujančios veiklos namuose. Jei jaučiate įtampą ar kankina emocinis išsekimas, pasimkite šunį ir eikite pas vaikščioti. Liūtas. Šiandien gali paaiškėti, jog žmogus, kuris visą laiką buvo jums pavyzdys, kurio elgsena atrodydavo kryptinga ir protinga, iš tiesų neegzistuoja. Tai buvo tiesiog jūsų apie jį susikurtas netikras įvaizdis. Pasistengkite nieko nekaltinti. Verčiau suvokite, kad turite savo galvą. Mergelė, jūs gebate dalyti puikius patarimus, bet bent kartą turėtumėte ir pats jais pasinaudoti. Jei pastaruoju metu galvoje knibžda neramios mintys ar kankina nežinia dėl ateities, pasidalinkite nerimu su artimu žmogumi. Tikėtina, kad jis prabils jūsų žodžiais. Svarstyklės. Jūsų šypsena bus kur kas galingesnis ginklas šiandien, negu visai manoma karinė amunicija. Pasistengite tinkamai išnaudoti savo įžvalgą ir diplomatinius sugebėjimus, nes gali tekti derėtis dėl jūsų norų įgyvendinimo. Skorpionas. Šiandien iš kitų žmonių galite išgirsti neaiškių įžvalgų, užuominų, nenori įsakomų minčių, todėl diena gali tapti kupina paslapčių ar sunkiai nusakomos slegiančios atmosferos. Pasistengkite išsivaduoti iš slogios nuotaikos, bendraukite su nuoširdžiais žmonėmis. Šaulys, šiandien jums būtina praleisti kiek nors laiko gamtoje arba bent jau ne namuose, nes emocinė būsena gali būti neprognozuojama. Prireiks stiprybės, didelio ryšto bei gebėjimo tramdyti pyktį, kuris jumise tiesiog kunkuliuos. Ožiaragis, romantika bei šilti jausmai šiandien susuks jums galvą, todėl kažin ar norėsis rūpintis kuo kitu nei meilė. Jūsų asmenybės žavesys pakerės ne vieną, bet dėja jūsų dėmesys bus skirtas tik vienam ar vienai. Pasistengkite nepamesti galvos, nes aplinkui dar egzistuoja pasaulis. Vandenis. Šiandien gali pasitraukti neįprasti dalykai, užplūs mintys, kurios anksčiau nebuvo jums būdingos. Galite asmeniškai patirti, jog žmonių vidus ir išorė yra tiesiog neįtikėtinai skirtingi pasauliai. Tokia patirtis gali sukelti nusivylimą. Na ir žuvys. Šią dieną išgirsti žodžiai apie jūs gali būti reikšmingi, todėl įsiklausykite juos. Net jei tai būtų nemaloni tiesa, pasistengkite suvokti, kodėl aplinkiniai apie jūs laikosi būtent tokios, o ne kitokios nuomonės. Tik nesumanykite pykti, nes net karti tiesa bus jums į naudą.

0: 5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rūpyčio 14-ąją. 1385-aisiais pasirašyta Krėvos sutartis. 1544-aisiais atidarytas Karaliaučiaus universitetas. Jis veikia iki 1945-ųjų. 1893-aisiais Prancūzijoje išleidžiami pirmieji vairuotojo pažymėjimai. 1908-aisiais Anglijoje įvyko pirmasis pasaulyje tarptautinis grožio konkursas. 1941-aisiais Winstonas Churchillis ir Franklinas Rooseveltas pasirašė Atlanto chartiją. 1945-aisiais Japonijos imperatorius Hirohitas per Japonijos radiją pranešė, kad nusprendė kapituliuoti prieš sąjungininkus. Iš dalies dėl to, kad priešas ėmė naudoti naują ir žiauriausią bombą. 1985-aisiais Michaelas Jacksonas padarė neįtikėtiną dalyką, kuris labai ilgą laiką erzino Paulą McCartney ir kitus Beatles. Pop karalius už 47 milijonus dolerių nusipirko visų The Beatles dainų katalogą ir jų leidybinės teisės. O tai reiškia, kad Jacksonas nuo tos dienos gaudavo pinigus už bet kurį išleistą Beatles kūrinį. O jų, kaip žinia, buvo parduota dešimtimis milijonų kopijų. Nuo 2007-aisiais patvirtintas Luokės herbas.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

0: тоя настоящая наты.
1: Prie kavos puodelio.
2: Dešimtį Singapūro gyventojų velkasi kombinzonus ir merkia pirštus į dažus. Būtent tokia spalvų terapija jiems padeda atsipūsti nuo kasdieninio streso. 25 eurai – tiek kainuoja kombinzonas, pirštinės, rėmai ir dažai. Jokių taisyklių ar laiko pribojimų. Galima piešti tol, kol baigsis dažai ir net teplioti sienas, jeigu jūsų drobė jau pilna. Kai kurie ateinantieji studiją lygina su įniršio kambariu, vieta, kurioje leidžiama daužyti ir niokoti daiktus ir taip išlieti pyktį.
1: Prie kavos puodelio.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Muzikinė data rūpiučio 14-ąją. 2000-aisiais dainininkas Graigas Deividas išleido savo debiutinį albumą Born to Do It ir jis vien per pirmąją prekybos dieną Britanijoje buvo parduotas 70 000 tiražu. Iš viso Europo Deivido darbą įsigijo net 4 milijonai žmonių.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasakė, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitoto transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1500 daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Ugniagesių gelbėtojų darbas apima platų spektrą situacijų, nuo pagalbos medikams ir žmonių gelbėjimo vandenyje iki cheminių incidentų. Ar eismo įvykių, kuriuose tenka iš sudaužytų automobilių ištraukti sužeistus ar žuvusius žmonės. Rusijai pradėjo siūsti karo laivus, kad šie lydėtų šalies prekybinius laivus, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai Maskvai sukuria strateginį nepatogumą ir silpnina šalies karinį laivyną. Rusija naudoja šimtus laivų siekdama apeiti tarptautinės sankcijas, įvestas po to, kai Maskva 2022 vasarį pasiuntė karinės pajėgas į Ukrainą. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų pažeidusių Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš į gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujas sankcijas leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Šiuo metu nėra požymio, jog duomenys buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Ukrainos pareigūnai paskelbė kontrpuolimo Oleksandrivkos kryptimi rezultatus, teigia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Ukrainos prezidentas pranešė, kad operacijos trukusios nuo 2026 sausio 29 iki rugpjūčio 12 tikslas buvo sužlugdyti Rusijos pavasario vasaros puolimą ir išstumti Rusijos pajėgas iš Dnipropetrovsko srities. Ukrainos pajėgos Oleksandrivkos kryptimi išlaisvino daugiau kaip 745 kvadratinius kilometrus teritorijos ir išvalė daugiau kaip 300 kvadratinių kilometrų nuo Rusijos diversinių bei infiltruotų grupių. Ukrainos karinė vadovybė pranešė, kad vykdant kontrpuolimo operacijas Oleksandrivkos kryptimi, Ukrainos pajėgos iš viso išlaisvino 26 gyvenvietės Donecko, Dnipropetrovsko ir Zaporižios srityse.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 7 ir tokiu laiku, kaip ir visada, mūsų rytas prasideda plačiomis šypsenomis, skane kava, lengva mankšta. Gal tokių tingių prabudimų, nežinau, kokie yra pirmieji jūsų žingsniai. Gal turit augintinių ryte, jis pirmiausiai pasirūpinat, galbūt pirmiausiai keliaujat užsikaičiat kavą vis dar miegodami ir keliaujat į dušą. Galbūt tai yra tokie rytai, kada jūs labai labai stipriai tiesiog norit dar pamiegoti ir atidėliojat žadintuvą dar ir dar 5 minutėms, bet šiandien tai yra ta diena, kada turbūt mes visi šokam iš lovos, kuo greičiau norim pradėti šitą dieną, nes norim kuo greičiau sulaukti jos pabaigos. Penktadienis, mėlėjai, su to jūs ir sveikinu. Iki pat 12 valandos, jumis bus aš Gintarė. Mes keliavom klausytis muzikos ir plačiai šipsoti šiai dienai. Čia Armin van Buuren ir Glockenbach. Sun shines on me.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Mes apie penktadienius visada labai daug kalbam, bet lygiai taip pat reikia pasikalbėti ir apie tai, kokiagi ta diena šiandien už lango. Tai saulė teka 5:50, leisis 20:57. Vardadienius šiandien švenčia Euzebijus, Maksimilijonas, Grintautas ir Guostė. Na ir šį penktadienį neturim jokių progų, jokių švenčių, nes penktadienis puikia proga jau iš savęs. Tai gero laiko kartu su mūsų radijo stotimi, geros nuotaikos, būkit kartu ir toliau su muzika, su ja jūs ir palieku ir netrukus sugrįšiu.

0: реклама.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
0: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: Radijo archyvai.
3: Radijo archyvuose 2025 metai ir būtent tada 33 metų savaitėje mūsų etrėje debiutavo Trips, Sunfelt, Andy Dust ir Daughter Like You Do.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.

0: horoskopai.
1: Metas penktadienio horoskopams, taigi sužinokim, kokią dieną šiandien visi mes turėsim. Avinas. Esate žavus ir pasirengę meilės nuotykiui bei dosnumui. Puikus laikas atstatyti savo reputaciją antrosios pusės akise. Būsite nusiteikę smagiai praleisti dieną bendraujant. Rytą tinkamas laikas pristatyti savo veiklą ir atstatyti ryšius. Jautis. Darbinga diena, kuomet būsite linkę įveikti kuo daugiau reikalų. Užteks ir sumanumo, ir darbštumo, ir gebėjimo susitarti. Vertėtų daugiau pasirūpinti namais ir namiškių poreikiais, daugiau dėmesio skirti vaikams, pasirūpinti sveikatos reikalais. Dviniai, pasistenkite šiandien labiau laikyti liežuvį už dantų, pasverti kiekvieną žodį, nes bus pavojaus įsileisti į intrigas ar apgavystes, galite kai ką mažai malonaus apie save sužinoti ir patys, todėl išlikite tiesiais, prisimkite visą atsakomybę už tai, kas vyko ar vyksta. Vėžys. Sėkminga diena dirbti ir uždirbti, galbūt ir daugiau nei tikėjotės, tęsti pradėtus darbus, tvarkyti būsto nekilnojamojo turto teisinius reikalus. Daugiau laiko skirkite šeimai, tačiau būkite atidus vairuodami, venkite bet kokių intrigų, sukčiavimų ar gudravimų. Liūtas. Šauni diena įvairiems reikalams tvarkyti, tarp jų ir teisinėms, deryboms, sutartims, kitiems dokumentams rengti, bendrauti nedidelėms komandiruotėms ar mokymams. Būkite atsargesni prisimdami finansinę atsakomybę, gerai apgalvokite, apskaičiuokite prieš pasirašydami dokumentus. Mergelė, būkite labai atsargus bendraudami profesinėmis temomis, kad ir ką išgirstumėte ar sužinotumėte apie save ir kitus, išdrįskite ramiai argumentuotai apginti savo tiesą, tikrinkite informaciją, o jeigu jos trūksta, patylėkite. Svarstyklės. Šiandien jūsų diena, nesate reikalingi, palaikome aplinkinių, viskas tarsi sukasi aplinkius, tad bendraukite, pristatykite savo idėjas ir projektus, ieškokite bendraminčių, prisiminkite draugus ir mažiau sukite galvą dėl to, kas ką pagalvos. Skorpionas. Dar viena diena, kuomet verta daugiau laiko skirti poilsio arba darbų ramioje aplinkoje, nuo tokių nuo visur pasaulietinio šurmulio. Palankus laikas apžvelgti, kas nuveikta, pagalvoti apie ateities perspektyvas. Šaulys. Kūrybai ir draugams būsite linkę atiduoti visą save. Puikus laikas iškyloms dalyvauti vairiuose renginiuose, susitikti su išskirtiniais žmonėmis, pristatyti savo idėjas ir darbus, tartis dėl bendrų projektų ir dalintis patirtimi. Ožiaragis. Sėkminga diena vystyti jums svarbius projektus, spręsti finansinius verslo plėtros nekilnojamojo turto reikalus. Sulauksite tiek pripažinimo, tiek ir finansinės naudos. Tik pasistenkite į vakarą labiau nurimti, suvaldykite savo emocijas išgirdę ar pamatę kažką, kas prieštarauja jūsų planams. Vandenis. Puikus laikas atostogoms ar bent jau intriguojančiai iškylai su antraja puse, susitikimams su išskirtiniais žmonėmis. Jūsų interesai, kaip reta sutampa, žiūrite viena kryptimi. Tiesa, atsargiau tvarkykite finansinius dokumentus, mažiau kalbėkite apie savo planus. Na ir žuvis. Esate pilni kuo geriausių jausmų ir norų, tačiau tuo pačiu ir pažeidžiami. Tačiau šiandien vertėtų labiau pasirūpinti savimi, savo sveikata ir dienos režimu. Kad ir kaip norėsis ko nors ekstremalaus, išlaikykite ir kasdienę rutiną, atlikite būtinus darbus ir mažiau klausykite, kas ką kalba apie jūs.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, baržų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 06 39 600 51 arba 04 43 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Penktadienis. Pats laikas mums pasižiūrėti, su kokia muzika mes šiandien atidarysim rubriką Atgal į ateitį. O čia 2014-ieji Bastille ir Of the Night.
6: Atgal į ateitį.

0: Inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytis su Gintarė.
6: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Netrukus eteryje jūsų laukia ir patys svarbiausi įvykiai žiniose. Tai gero ryto ir toliau su mūsų radio stotimi. Pas jūs aš sugrįšiu po 8.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasakė, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitoto transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1,5 tūkstančio daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Ugniagesių gelbėtojų darbas apima platų spektrą situacijų, nuo pagalbos medikams ir žmonių gelbėjimo vandenyje iki cheminių incidentų ar eismo įvykių, kuriuose tenka iš sudaužytų automobilių ištraukti sužeistus ar žuvusius žmones. Rusijai pradėjo siūsti karo laivus, kad čia lydėtų šalies prekybinius laivus, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai Maskvai sukuria strateginį nepatogumą ir silpnina šalies karinį laivyną. Rusija naudoja 100 laivų siekdama apeiti tarptautinės sankcijas, įvestas po to, kai Maskva 2022 vasarį pasiuntė karinės pajėgas į Ukrainą. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų pažeidusių Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Šiuo metu nėra požymio, jog duomenys buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Ukrainos pareigūnai paskelbė kontrpuolimo Oleksandrivkos kryptimi rezultatus, teigia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Ukrainos prezidentas pranešė, kad operacijos trukusios nuo 2026 sausio 29 iki rugpjūčio 12 tikslas buvo sužlugdyti Rusijos pavasario vasaros puolimą ir išstumti Rusijos pajėgas iš Dniepropetrovsko srities. Ukrainos pajėgos Oleksandrivkos kryptimi išlaisvino daugiau kaip 745 kvadratinius kilometrus teritorijos ir išvalė daugiau kaip 300 kvadratinių kilometrų nuo Rusijos diversinių bei infiltruotų grupių. Ukrainos karinė vadovybė pranešė, kad vykdant kontrpuolimo operacijas Oleksandrivkos kryptimi, Ukrainos pajėgos iš viso išlaisvino 26 gyvenvietės Donecko, Dniepropetrovsko ir Zaporižios srityse.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Kelios minutės po 8, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas dar kartą su kuo esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Jeigu jūsų penktadienį šiek tiek vėluoja startuoti, arba jeigu jūsų penktadienis prasidėjo štai tik tai dabar, ir jūs galvojate apie tai, ką šiandien smagaus nuveikti, kokie reikalai laukia, kokia diena, kokių čia susigalvoti galbūt pramogų, labai labai tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų jaučiat, kad čia yra ta diena, kada jūs galit sauliaisti kažką daugiau, galit sauliaisti pašėlti, papramogauti. Ir daugeliu penktadienis turbūt yra ir ta cheat meal diena, kai jūs valgot kažką neleistino. Tai aš manau, kad priežasčių šipsoti šiandien tikrai netrūksta, o mes jau netrukus su jumis keliausim susipažinti su šios dienos ryto daina.

Mes apie penktadienius visada labai daug kalbam, bet lygiai taip pat reikia pasikalbėti ir apie tai, kokiagi ta diena šiandien už lango. Tai saulė teka 5 valandos 50 minučių, leisis 20 valandų 57 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Euzebijus, Maksimilijonas, Grintautas ir Guostė. Na ir šį penktadienį neturim jokių progų, jokių švenčių, nes penktadienis puiki proga jau iš savęs. Tai gero laiko kartu su mūsų radijo stotimi, geros nuotaikos, būkit kartu ir toliau su muzika, su ja jūs ir palieku ir netrukus sugrįšiu.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Radio archyvai.
5: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2021, būtent tų metų, 33 metų savaitę. Mūsų etrija čia debiutavo Sisters on Wire darbas. Paleisk mane.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
5: Ryto daina. Ryto daina.
6: Ryto dainos rubrikoje šiandien Gabrielius Vagelis. Tai yra tas atlikėjas, kurio dainų turbūt Lietuva labai dažnai laukia, ypatingai jo gerbėjos. Ir šitai dainai netiek ir daug yra to laiko, gegužės mėnesį, man atrodo, šita daina pasirodė. Aš jau čia minėjau, kad aš vasarą nelabai domėjausi muziką ir nelabai turėjau tam galimybę, dėl to šiek tiek sunku yra sugrįžti ir suprasti, kas ir kada įvyko. Bet šita daina tikrai tokia lengva, vasariška, pozityvi ir labai labai tikiuosi, kad jums irgi patiks. Tai pasigarsinam ir

Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliamas dar dešimtmečio atgal, 2004-ieji Blue ir Bublin.
1: Atgal į ateitį. Yeah.

0: Pamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Noriu įsitikėti, kad ryto dainos rubrika šiandien jūs pradžiugino ir tas kūrinys puikiai suskambėjo penktadienyje. O mes dabar jau keliausim link devintos, čia netrukus eteryje žinios, o susigirdėsime jau trečioje ryto laidos valandoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitoto transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1,5 tūkstančio daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Ugniagesių gelbėtų darbas apima platų spektrą situacijų, nuo pagalbos medikams ir žmonių gelbėjimo vandenyje iki cheminių incidentų. Ar eismo įvykių, kuriuose tenka iš sudaužytų automobilių ištraukti sužeistus ar žuvusius žmonės. Rusijai pradėjo siūsti karo laivus, kad čia lydėtų šalies prekybinius laivus, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai Maskvai sukuria strateginį nepatogumą ir silpnina šalies karinį laivyną. Rusija naudoja 100 laivų siekdama apeiti tarptautinės sankcijas, įvestas po to, kai Maskva 2022 vasarį pasiuntė karinės pajėgas į Ukrainą. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų pažeidusių Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš į gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia Europos Sąjungos narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Šiuo metu nėra požymio, jog duomenys buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Ukrainos pareigūnai paskelbė kontrpuolimo Aleksandrivkos kryptimi rezultatus, teigia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Ukrainos prezidentas pranešė, kad operacijos trukusios nuo 2026 sausio 29 iki rugpjūčio 12 tikslas buvo sužlugdyti Rusijos pavasario vasaros puolimą ir išstumti Rusijos pajėgas iš Dnipropetrovskos srities. Ukrainos pajėgos Aleksandrivkos kryptimi išlaisvino daugiau kaip 745 kvadratinius kilometrus teritorijos ir išvalė daugiau kaip 300 kvadratinių kilometrų nuo Rusijos diversinių bei infiltruotų grupių. Ukrainos karinė vadovybė pranešė, kad vykdant kontrpuolimo operacijas Aleksandrivkos kryptimi, Ukrainos pajėgos iš viso išlaisvino 26 gyvenvietės Donecko, Dnipropetrovsko ir Zaporižios srityse.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.

0: Rytas su Gintare.
1: Sugrįžtu pas jūs, dar viena nauja, šį kartą trečioji ryto laidos valanda mūsų etryje prasideda. Labas, sakau tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt prie mūsų prisijungėt tik dabar, tai iki pat 12, leiskim laiką kartu, būkim drauge ir turėkim gerą nuotaiką, gerą dieną. Ką čia veiksim šioje valandoje, netrukus sužinosit ir po keletos kūrinių sugrįžusiai papasakosiu.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Širdelių top 3.
7: Prieš mano akis, jūsų top 3-tukas, tai pirmiausiai pradėsim šios valandos reikalus būtent nuo jo. Čia skamba tik tai jūsų mylimiausios, mėgstamiausios dainos, kurias jūs mums parodot vienai par kitaip ir jomis pasidalinat ir sakot, kad va, šitą kūrinį norėčiau girdėti daug dažniau. Tai tokiu būdu mes sužinom, ką jūs norite girdėti mūsų eteryje ir aišku, tomis dainomis su jumis ir dalinamės. Čia jūsų top atidaro Mens Celmerlau darbas Heroes.
8: Trečia vieta. Don't tell the gods I...

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Gintarės top 3.
7: Jūsų top 3 tuko išklausėm, jį išgirdom, pats metas man dabar jau su jumis pasidalinti ir savo top 3 tuku. Mano kiekvienos darbo dienos, kiekvieno laisvalaikio rytas tikrai prasideda su muzika, tai neišimtis yra ir šiandien. Ir mano topą šiandien atidaro Alan Walker kartu su Meek, Dancing in Love.
8: Trečia vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: 1994 rubriko Atgal į ateitį mus pasitinka kartu su Pet Shop Boys darbu Go West.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Rytas su Gintare. Norisi tikėti, kad ryto dainos rubrika šiandien jūs pradžiugino ir tas kūrinys puikiai suskambėjo penktadienyje. O mes dabar jau keliausim link devintos, čia netrukus eteryje žinios, o susigirdėsime jau trečioje ryto laidos valandoje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitoto transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1,5 tūkstančio daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Ugniagesių gelbėtojų darbas apima platų spektrą situacijų, nuo pagalbos medikams ir žmonių gelbėjimo vandenyje iki cheminių incidentų. Ar eismo įvykių, kuriuose tenka iš sudaužytų automobilių ištraukti sužeistus ar žuvusius žmonės. Rusijai pradėjo siūsti karo laivus, kad čia lydėtų šalies prekybinius laivus, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai Maskvai sukuria strateginį nepatogumą ir silpnina šalies karinį laivyną. Rusija naudoja 100 laivų siekdama apeiti tarptautinės sankcijas, įvestas po to, kai Maskva 2022 vasarį pasiuntė karinės pajėgas į Ukrainą. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų pažeidusių Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš į gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Šiuo metu nėra požymio, jog duomenys buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Ukrainos pareigūnai paskelbė kontrpuolimo Oleksandrivkos kryptimi rezultatus, teigia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Ukrainos prezidentas pranešė, kad operacijos trukusios nuo 2026 sausio 29 iki rugpjūčio 12 tikslas buvo sužlugdyti Rusijos pavasario vasaros puolimą ir išstumti Rusijos pajėgas iš Dniepropetrovskos srities. Ukrainos pajėgos Oleksandrivkos kryptimi išlaisvino daugiau kaip 745 kvadratinius kilometrus teritorijos ir išvalė daugiau kaip 300 kvadratinių kilometrų nuo Rusijos diversinių bei infiltruotų grupių. Ukrainos karinė vadovybė pranešė, kad vykdant kontrpuolimo operacijas Oleksandrivkos kryptimi, Ukrainos pajėgos iš viso išlaisvino 26 gyvenvietės Donecko, Dniepropetrovsko ir Zaporižios srityse.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytas su Gintare.
1: Dar kartą šioje dienoje sveikinuosi su visais esančiais kartu. Labas ir tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su manimi Gintare tęsiasi toliau ir mes atkeliaujame į ketvirtąją laidos valandą, kurioje nedaug žodžiausių tiesiog iš karto pasakysiu, kad po keletos dainų nepabėgtumėt, nes čia jūsų lauks muzikinė ruletė.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27.1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27.1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Ir pats laikas dar vienai radio archyvų rubrikai, čia 2020-ieji ir tais metais 33 metų savaitė mūsų eteryje debiutavęs Iglės darbas.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

Muzikiniai ruletė, mūsų etrija laikas ir čia prieš mano akis trys kūriniai iš 2010-ųjų. Ir šitų metų apžvalgą pradeda Florida kartu su David Guetta, Club Can Handle Me.

0: Reklama. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk į siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: New music. No.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Na ir pats laikas 1984-iesiems čia Gazebo ir Lunatic.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Šiek tiek dar lieka laiko iki 11, tai reiškia, kad dar spėsime eteryje išgirsti žinias. Po 11 čia startuos ir penktoji, paskutinioji ryto laidos valanda. Labai tikiuosi, kad ir joje būsit. Ar dirbtumėt, ar pietautumėt, ar gamintumėte pietus, kad ir ką dabar veikiat, leiskit laiką ir toliau su mūsų radijos stotimi. Mes susigirdim kelios minutės po 11.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ukrainos gynybos pramonės įmonė DEMS investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Krašto apsaugos ministerija su bendrove taip pat pasirašys ketinimų protokolą. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Anot jo, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Telšių apylinkės prokuratūra vadovauja ikiteisminiam tyrimui, kuris pradėtas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei šaudmenimis. Pareikšti įtarimai per platformą TikTok šaunamuosius ginklus demonstravusiam vyrui. Jam skirtos dvi kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pranešė prokuratūra. Pirminiais duomenimis rugpjūčio 10-ąją buvo gautas ne vienas pranešimas iš pilietiškų asmenų, kad Telšių rajone vyras per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją, kurios metu demonstruoja šaunamuosius ginklus bei šaudmenis ir grasina nužudyti kitą asmenį. Į įvykio vietą atvyko aro pareigūnai. Į automobilį sulaikė neblaivų įtariamąjį. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti bauda arba laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Šiuo metu pradžioje Vokietijoje vykusiose karinėse pratybose dalyvavo Jungtinių Amerikos valstijų kariai ir Ukrainos drono operatoriai. Amerikiečiams šios pratybos nepraėjo sėkmingai. Pratybų metu Ukrainos dronų daliniai lengvai aptiko ir nugalėjo Jungtinių Amerikos valstijų karius bei šarvuočius, atvykusius rotacijos tvarka iš Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų karinės bazės Fort Hoodo, Teksase. Amerika buvo pirmaujanti šalis pradėjusi naudoti tolimųjų nuotolių dronus karo veiksmuose, nustačiusi nepilotuojamas sistemas kaip esminę karo veiksmų dalį. Vokietijoje per pratybas patirtas skaudus pralaimėjimas leido pasimokyti iš Ukrainos pamokų, ypač susijusių su artimo nuotolio koviniais dronais. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojos atšakų. Jį įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visa aušinimui reikalinga vandenį jėgainėjimai iš šalies upės. Blogiausiu atveju bus apribotas elektros tiekimas stambiesiems pramonės vartotojams. Tai leidžia neseniai priimtas vyriausybės nutarimas. Gyventojams situacija neturės jokių pasekmių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame paskutiniojoje laidos valandoje. Jeigu turim dabar prisijungusių, labas sakau visiems. Jeigu yra tokių, kurie dabar keliauja pietauti, tai skanaus, bet tikiuosi, kad ir pietų metu jūs tikrai galite leisti laiką kartu. Mums liko dar keletas muzikinių reikalų, kuriuos mes būtinai dar padarysime ir išgirsime šioje valandoje, tai likit kartu. Po keletos dainų vėl susigirdime eteryje.
7: When I wake up in the morning,

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Sveikatos priežiūros centre Medic Vita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
3: Legendinė daina.
5: Rubrikoje Senas geras keliaujame šiandien su britų dainininke Melanie C ir jos kūriniu I Turn to You. Ji buvo išleista kaip ketvirtasis singlas iš jos debiutinio solinio albumo Northern Star. 1999 metais tas albumas pasirodė. Nuo pati daina 2000 metų rugpjūčio 7 dieną buvo išleista Jungtinėje karalystėje ir tapo antruoju Melanie singlu, patekusiu į pirmąją vietą jo Jungtinės karalystės topuose. Per pirmą savaitę buvo parduota 120 tūkstančių kopijų. Ir I Turn to You taip pat užėmė pirmasis vietas Austrijos, Danijos, Niderlandų ir Švedijos topuose, taip pat JAV Billboard Dance Club Play tope. Ir 2001 metais pagrindinis singlas buvo remiksuotas Hex Hectoro ir laimėjo Grammy apdovanojimą kaip metų remiksuotojas, pasirinkęs būtent šį kūrinį. Tai pati daina, manau, kad puikiai visiems yra pažįstama, iki kaulų smegenų gerai žinomas ir vokalas, tai tiesiog keliaujam, pasiklausom ir mėgaujamės.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2006 šeštieji rugpjūčio 14 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Kristina Aguilera, Ain't No Other Man.

0: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Štai ir viskas, mėlieji. Mūsų laikas kartu šiandien jau baigėsi, man metas atsisveikinti, linkiu geros likusios dienos, gero savaitgalio, dabar jau tikrai labai lengva širdim galiu to linkėti. Mes susigirdėsim pirmadienį šiek tiek po 7 naujoje savaitėje ir jau dar sparčiau keliausim link rudens. Galėsim pasikalbėti apie tai, jau ką ir sinoptikai žada, pasikalbėsim daugiau apie mokslus, apie visus kitus smagius dalykus, kurie irgi ateina su rudeniu. Tai ačiū jums, kad buvot kartu ir sakau iki.
5: Bye.

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą. Buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105.6 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ukrainos gynybos pramonės įmonė DEMS investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Krašto apsaugos ministerija su bendrove taip pat pasirašys ketinimų protokolą. Agentūros investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Anot jo, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Telšių apylinkės prokuratūra vadovauja ikiteisminiam tyrimui, kuris pradėtas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei šaudmenimis. Pareikšti įtarimai per platformą TikTok šaunamosios ginklus demonstravusiam vyrui. Jam skirtos dvi kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pranešė prokuratūra. Pirminiais duomenimis rugpjūčio 10-ąją buvo gautas ne vienas pranešimas iš pilietiškų asmenų, kad Telšių rajone vyras per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją, kurios metu demonstruoja šaunamosios ginklus bei šaudmenis ir grasina nužudyti kitą asmenį. Į įvykio vietą atvyko aro pareigūnai. Jie automobilyje sulaikė neblaivų įtariamąjį. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti bauda arba laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Šių metų pradžioje Vokietijoje vykusiose karinėse pratybose dalyvavo Jungtinių Amerikos valstijų kariai ir Ukrainos dronų operatoriai. Amerikiečiams šios pratybos nepraėjo sėkmingai. Pratybų metu Ukrainos dronų daliniai lengvai aptiko ir nugalėjo Jungtinių Amerikos valstijų karius bei šarvačius, atvykusius rotacijos tvarka iš Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų karinės bazės Fort Hoodo, Teksase. Amerika buvo pirmaujanti šalis pradėjusi naudoti tolimųjų nuotolių dronus karo veiksmuose, nustačiusi nepilotuojamas sistemas kaip esminę karo veiksmų dalį. Vokietijoje per pratybas patirtas skaudus pralaimėjimas leido pasimokyti iš Ukrainos pamokų, ypač susijusių su artimo nuotolio koviniais dronais. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojos atšakų. Jį įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visa aušinimui reikalinga vandenį jėgainėjimą iš šalies upės. Blogiausiu atveju bus apribotas elektros tiekimas stambiesiems pramonės vartotojams. Tai leidžia neseniai priimtas vyriausybės nutarimas. Gyventojams situacija neturės jokių pasekmių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Muzikinė data rugpjūčio 14-ąją. 1989-aisiais Bon Jovi albumas New Jersey tapo pirmuoju Jungtinių Amerikos valstijų albumu, legaliai išleistu Sovietų Sąjungoje. Rusijos kompanija Melodija sumokėjo grupei pilnu sunkvežimiu medienos, nes rublį iš Rusijos išvežti nebuvo galima.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas siūlo nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, kada pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius, pataisų tikslas paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Oleko parengtais finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms įstatymo pakeitimai siūloma leisti negrąžinti finansinės valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būte susilaukia vieno ar daugiau vaikų. Todėl nusprendžia jo atsisakyti ir toje pat savivaldybėje pirkti didesnį būstą. Šeima socialinės apsaugos ir darbo ministerijai turėtų pateikti tokį sandorį patvirtinančią notarinę pirkimo pardavimo sutartį. Air Baltic vadovai pranešus apie planus daugiau nei per pus mažinti lėktuvų skaičių, politikai Lietuvoje pradėjo kalbėti, kaip oro bendrovės krizė gali paveikti susisiekimą artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lietuvos oro uostai teigia, kad dabar matomas skrydžio tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Air Baltic vadovas sako, kad finansinė situacija diktuoja sąlygas, prie kurių turės prisitaikyti ir oro bendrovė, ir klientai. Milijoninės skolos, kreditingumas ir strateginio investuotojo paieškos lemia, kad dabar Air Baltic priverstas susiveržti diržus. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymų. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti. Taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo, tai yra dar spartesnio imigrantų skaičiaus augimo. Lietuvos profesinių sąjungų aljanso vadovas sako, kad laikinumas užsieniečius skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. Nuo kito metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo, tiesiogiai galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Tai nulems atnaujintos Litgrid elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties sąlygos. Jos įsigalios nuo 2027 sausio 1.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
5: New music. Nauja daina.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Ketvirtadienį Vilniaus Žalgirio futbolininkai Kroatijoje užbaigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Andriaus Skerlos auklėtiniai ir antrą kartą turėjo pripažinti Splito Hajduk pranašumą. Šį kartą buvo pralaimėta 0-4. Prieš savaitę vykusias rungtynės Vilniuje Hajduk futbolininkai laimėjo rezultatu 5-2. Justo Lasicko atstovaujamas Rijeka klubas sėkmingai įveikė UEFA konferencijų lygos trečią atrankos etapą. Atsakomosiose rungtynėse Rijeka ir Ilves sužaidė lygiosiomis 1-1, o bendras dviejų rungtynių rezultatas yra 2-1 Rijeka ekipos naudai. Lengvosios atletikos aistruoliai sulaukė pasakiško grožio vyrų disko metimo finalo. Europos čempionu tapus stebuklus išdarinės ir rekordus gerinęs Kristijanas Šechas, o Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Tai vienintelis medalis, kurio Mykolas Alekna iš Europos čempionatų dar neturėjo. Prieš ketverius metus pasaulio rekordininkas pasidabino aukso medaliu, o prieš dviejus metus iškovojo bronzą. Starė Jablonkė Lenkė įsibėgėjančiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate po antrosios dienos pasirodymą tęsė viena Lietuvos pora iš trijų. Į turnyrą aštuntfinalį prasibrovė Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Ketvirtadienį rytą dvi Lietuvos komandos kovėsi grupių finaluose, kur nugalėtos iškart pelnė kelialapis į antrąjį atkrintamųjų varžybų ratą. Čia laimėti mūsiškiams nepavyko. Dramatiškame ATP Challenger serijos teniso turnyro aštuntfinalyje suklupo Edas Butvilas. Prancūzų lietuvis 6-7-6-8-5-7 nusileido amerikiečiui Danieliui Milavskiui. Su šio pralaimėjimu nutrūko Butvilo 6 pergalių serija. Sportininko akistata ant kietos dangos truko 2 valandas 15 minučių.
2: Sporto naujienos.

0: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas armat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-333-9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
0: Eko energija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Eko energija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame viso Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6 86443333-6 Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Muzikinė data rūpiučio 14-ąją. 2000-aisiais dainininkas Graigas Deividas išleido savo debiutinį albumą Born to Do It. Ir jis vien per pirmąją prekybos dieną Britanijoje buvo parduotas 70 tūkstančių tiražu. Iš viso Europo Deivido darbą įsigijo net 4 milijonai žmonių.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
0: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Ukrainos gynybos pramonės įmonė DEMS investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje.

0: Ja. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Krašto apsaugos ministerija su bendrove taip pat pasirašys skaitinimų protokolą. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Anot jo, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Telšių apylinkės prokuratūra vadovauja ikiteisminiam tyrimui, kuris pradėtas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei šaudmenimis. Pareikšti įtarimai per platformą TikTok šaunamosios ginklus demonstravusiam vyrui. Jam skirtos dvi kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pranešė prokuratūra. Pirminiais duomenimis rugpjūčio 10-ąją buvo gautas ne vienas pranešimas iš pilietiškų asmenų, kad Telšių rajone vyras per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją, kurios metu demonstruoja šaunamosios ginklus bei šaudmenis ir grasino nužudyti kitą asmenį. Į įvykio vietą atvyko aro pareigūnai. Jie automobilyje sulaikė neblaivų įtariamąjį. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti bauda arba laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Šių metų pradžioje Vokietijoje vykusiose karinėse pratybose dalyvavo Jungtinių Amerikos valstijų kariai ir Ukrainos dronų operatoriai. Amerikiečiams šios pratybos nepraėjo sėkmingai. Pratybų metu Ukrainos dronų daliniai lengvai aptiko ir nugalėjo Jungtinių Amerikos valstijų karius bei šarvočius. Atvykusios rotacijos tvarka iš Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų karinės bazės Fort Hoodo Teksase. Amerika buvo pirmaujanti šalis pradėjusi naudoti tolimųjų nuotolių dronus karo veiksmuose, nustačiusi nepilotuojamas sistemas kaip esminę karo veiksmų dalį. Vokietijoje per pratybas patirtas skaudus pralaimėjimas leido pasimokyti iš Ukrainos pamokų, ypač susijusių su artimo nuotolio koviniais dronais. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojos atšakų. Ji įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visa aušinimui reikalinga vandenį jėgainė ima iš šalies upės. Blogiausiu atveju bus apribotas elektros tiekimas stambiesiems pramonės vartotojams. Tai leidžia neseniai priimtas vyriausybės nutarimas. Gyventojams situacija neturės jokių pasekmių.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Nieko nėra smagiau, kai pranešti, kad savaitgalis artėja. Tiek čia ir beliko to penktadienio darbo laiko ir žiūrėk tikrai jau. Tuk, tuk, tuk, savaitgalis ir laisvas laikas pasibeldė. O dar ir šį savaitgalį žolinės, tai švenčių, nors vežimų vežk. Bet grįžkim prie šiandienos reikalų, tai laidos pradžioje, kaip visuomet, virtualus kalendorius. Penktadienis rūpjūčio jau 14 ir šiandien įsimintinų bei minėtinų datų nėra, užtat varduvininkai pasiruošę švesti. Zebijus, Maksimilijonas, Grintutas ir Guostė. Šiandien švenčia varduves, sveikiname juos ir žinoma keliaujame prie muzikinio kalendoriaus, o čia 1960-aisiais Jungtinėje karalystėje gimė dainininkė, šokėja ir aktorė Sara Brightman. Sveikinam ją su gimimo diena. Ją išgarsino aišku duetai su Andre Bocelli, o vienas iš jų bendras darbas Time to Say Goodbye. Tęsia laida. Geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gerą prisiminti, keliaukime į 2010-uosius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 16-oji pozicija, puikios damos, Lady Gaga ir Beyoncé, telefon. Hello.

0: Reklama. Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: New music.
2: Nauja daina.

0: Хітас.
1: Радіо Хітас.
2: Супергітас, Радіо Хітас. Keliaujame į mūsų radio stoties grojamiausių dainų 30-uką rūpjūčio mėno 2024. Nežinau, pamenat ar ne, bet tuomet tikrai Viktorija ir jos daina Apie tave į tą mūsų top 30-uką buvo papuolusi.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien šalyje be lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus sinoptikai nežada, vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas, diena 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos, na o rytoj dieną jau 25-30 laipsnių karštis. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 28 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 14, dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Auksinis hitas.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2002 metus. Vieną savaitę grojamiausių dainų topo viršūnėje. Keista, kad tik viena. Eminemas, Without Me.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos, lygiai 14 svarbiausios žinios, o šią valandą užbaikime su Nombeko Augustės kūriniu Mane pamiršai.

0: Реклама.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras su Jungtinių Amerikos valstijų kolega aptarė amerikiečių sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadovaujamos bendro mobilumo iniciatyvos vystymą. Jis pabrėžė, kad tam skirta amerikiečių vadovaujama rytų flango atgrasymo iniciatyva. Jo teigimu, inžinerinės kliūtis, jutiklius ir žvalgybos pajėgumus bei dronus jungianti sistema leidžia alijanso rytiniam flangui veikti kaip koordinuotai gynybiniai erdvei, o Lietuva yra stipriai pasistumėjusi progrese. Kontro mobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatyti. Kitose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 balandžio. Terminas pratestas kontrmobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinus parkų skaičių, numačius naują kontrmobilumo priemonių ruožą. Vilniaus apygardos teismas atmetė įtarimų korupciją sulaukusią

0: nario buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti kardomosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, jog įtariamasis Skvernelis pažeidė jam anksčiau taikytos vienos iš švelniausių kardomųjų priemonių sąlygas, bendravo su kitu įtariamuoju, todėl jam buvo pagrįstai paskirta, o vėliau ir pratestas griežtesnės kardomosios priemonės terminas. Teisėjas akcentavo, kad kardomosios priemonės paskirimas nėra teisinė fikcija ar procesinė reikalavimų išpildymas dėl akių. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną, tai pranešė šalies kariuomenė. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojų signalas rytinėje šalies dalyje. Keturiose savivaldybėse skelbtas oranžinis pavojų signalas, raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Tuo metu Suomija rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Iš pradžių Latvijos kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvo regiono kilmę. Vėliau kariuomenė kalbėjo apie užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų, todėl buvo galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas. Keliose savivaldybėse paskelbta oro erdvės grėsmė baigėsi 4:50 vietos ir Lietuvos laiku. Ketvirtadienį prie Turkijos pietvakarinio kurortinio miesto Fethiye's krantų užsidegė turistinis laivas. Dėl to 115 žmonių, tarp jų vaikai ir įgulos nariai, buvo priversti šokti jūrą su gelbėjimosi liemenėmis. Vienos dienos ar ilgesnės ekskursijos laivo palei nepaliestą Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūrų pakrantę mėgsta ir vietiniai, ir užsienio turistai. Gelbėtojai liepsnas užgesino, visi 115 žmonių buvo evakuoti. Nors tiksli priežastis kol kas neaiški, gaisras kilo laivo virtuvėje apie 11 valandą vietos ir Lietuvos laiku, Petransi įlankoje. Liepsnos greitai išplito laive, todėl jame buvę žmonės evakavosi į vandenį.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos.

0: Reklama.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pats žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numerį. 0624-765-70. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: geros dienos.
1: Šiek tiek jau po 14 grįžtų į eterį pranešti, kad prasidėjo antroji geros dienos valanda šį penktadienį ir šią valandą laukia tikrai nemažai darbų. Vienas iš jų tai rubrika Gera prisiminti, turėsim lietuvišką top trejetuką, žinoma, savaitgalio orai ir savaitės naujiena. Visa tai antroje geros dienos valandoje. O dabar šiek tiek muzikos paklausom ir jo šiaus skubu ruoštis rubrikai Gera prisiminti.

0: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaukime į 2009-osius. Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 67 pozicija. Čia sutinkame James Blunt ir jo darbą Love, Love, Love.

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien šalyje be lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus sinoptikai nežada, vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos, na o rytoj dieną jau 25-30 laipsnių. Karštis. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 28 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 14, dieną iki 26 laipsnių šilumos.
0: Reklama. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti. Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: 105.6 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
7: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas mūsų eteryje šiandien jis sudarytas iš 2018 metų kūrinių. Tikrai jau nemažai vandens nutekėjo, bet šios dainas pamiršti mums nevalia. Tai pradėkim visų pirma nuo kūrinio, kuris buvo skirtas vienam iš beglobių augintinių gyvūnų draugijai, tai yra Vyšnių sodas. Šią dainą įrašė begalė daug garsių muzikantų, tai Elei įvardinsiu Igorį Kofą, taip pat ir Liepa bei begalė kitų. Tai Vyšnių sodai 2018.

Iš tų, tam, kad priminčiau, mes lietuviškame top 3 tokie 2018-ieji. Čia sutinkame Inga Valinskinė ir jos daina Kelias, kuriuo aš einu.

smagu prisiminti Ingos darbus, vienas iš jų kelias, kuriuo aš einu, čia baigia skambėti mūsų eteryje. Priminsiu, ši daina mūsų lietuviškame top trietuke, kuris sudarytas iš 2018-aisiais pasirodžiusių dainų. Trečiasis darbas, šiandien uždarantis lietuvišką top 3, Jurijus Veklenko, kartai.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
2: Lis, nelis, plaut, neplaut.
3: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
2: Bet kokį.
3: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
4: Wow!
5: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.
8: Sugrįžtu į eterį tam, kad praneščiau, antroji geros dienos valanda jau baigėsi. Visi darbai joje nudirbti, tad belieka geros muzikos klausyti. Čia eteryje Shania Twain. Lygiai 15. Svarbiausios žinios.

0: is great.
1: Let's do it again.
2: Реклама.
3: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
4: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
5: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
6: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
7: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras su Jungtinių Amerikos valstijų kolega aptarė amerikiečių sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadovaujamos kontramobilumo iniciatyvos vystymą. Jis pabrėžė, kad tam skirta amerikiečių vadovaujama rytų flango atgrasymo iniciatyva. Jo teigimu, inžinerinės kliūtis, jutiklius ir žvalgybos pajėgumus bei dronus jungianti sistema leidžia alijanso rytiniam flangui veikti kaip koordinuotai gynybiniai erdvei, o Lietuva yra stipriai pasistumėjusi progrese. Kontramobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatyti. Kitose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 balandžio. Terminas pratestas kontramobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinus parkų skaičių, numačius naują kontramobilumo priemonių ruožą. Vilniaus apygardos teismas atmetė įtarimų korupciją sulaukusią Seimo nario buvusią Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti kardomosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, jog įtariamasis Skvernelis pažeidė jam anksčiau taikytos vienos iš švelniausių kardomųjų priemonių sąlygas, bendravo su kitu įtariamuoju, todėl jam buvo pagrįstai paskirta, o vėliau ir pratestas griežtesnės kardomosios priemonės terminas. Teisėjas akcentavo, kad kardomosios priemonės paskirimas nėra teisinė fikcija ar procesinių reikalavimų išpildymas dėl akių. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną, tai pranešė šalies kariuomenė. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojų signalas rytinėje šalies dalyje. Keturiose savivaldybėse skelbtas oranžinis pavojų signalas, raginė

0: Gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Tuo metu Suomija rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Iš pradžių Latvijos kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvo regiono kilmę. Vėliau kariuomenė kalbėjo apie užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų. Todėl buvo galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas. Keliose savivaldybėse paskelbta oro erdvės grėsmė baigėsi 4:50 vietos ir Lietuvos laiku. Ketvirtadienį prie Turkijos pietvakarinio kurortinio miesto Fethiye's krantų užsidegė turistinis laivas. Dėl to 115 žmonių, tarp jų vaikai ir įgulos nariai, buvo priversti šokti jūrą su gelbėjimosi liemenėmis. Vienos dienos ar ilgesnės ekskursijos laivo palei nepaliestą Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūrų pakrantę mėgsta ir vietiniai, ir užsienio turistai. Gelbėtojai liepsnas užgesino, visi 115 žmonių buvo evakuoti. Nors tiksli priežastis kol kas neaiški, gaisras kilo laivo virtuvėje apie 11 valandą vietos ir Lietuvos laiku, Petransi įlankoje. Liepsnos greitai išplito laive, todėl jame buvę žmonės evakavosi į vandenį.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
4: Po 15 valandos žinių grįžtu eterį čia Geros dienos iki 17, kai kam prasideda paskutinė darbo valanda šiandien ir šią savaitę. Ir kaip visuomet penktadieniais tokiu metu sakau, baltas pavydas šiek tiek ima, bet ne tiek, kad jau čia sprogčiau iš pavydo. Tai šią valandėlę, bičiuliai, tikrai laiką leisime gerai, turėsim nuostabų kūrinį rubrikoje gerą prisiminti. Laukia muzikinė ruletė, taip pat ir informacija apie savaitgalio orus, turėsim ir savaitės naujieną. Tiek tos informacijos, muzika, ruoškimės į gerą prisiminti rubriką.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti!
2: Gera prisiminti, 2008-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 50-ta pozicija, svečias iš Švedijos, Ole, ir jo darbas Feel Good.

Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien šalyje be lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus sinoptikai nežada, vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos, na o rytoj dieną jau 25-30 laipsnių. Karštis. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 28 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 14, dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Rugpjūčio 15-ąją. Jubiliejinė. 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

0: Muzikinė rulėtė mums išsuka labai jau tolimus skaičius. 2014. 2014. Tikrai daug vandens jau nutekėjo, bet dainos liko. Prisiminkim vasarą. Calvin Harris. Summer.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

Muzikinė rulėtė artėja prie pabaigos. Šį penktadienį priminsiu, šiandien jis sudaryta iš 2014 metų kūrinių. O top 3 uždaro Kiežą. Hideaway.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 441 185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Eteryje laida Geros dienos. Na, prisipažinkim, penktadienį laikas bėga dvigubai greičiau, bent jau man taip atrodo, čia ir trečioji geros dienos valanda priartėjo prie galo. Kai kurie jau skuba link namų, jie baigia darbus, tai jums, kad kelelis nedulkėtų, nepaslyskit ir namus bei savo tikslus savaitgalio pasiekite. O tie, kurie lieka, priminsiu, geros dienos iki 17, tad iš karto sugirdim po 16 valandos žinių. Make love, room 5, čia Edrija.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras su Jungtinių Amerikos valstijų kolega aptarė amerikiečių sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadovaujamos kontramobilumo iniciatyvos vystymą. Jis pabrėžė, kad tam skirta amerikiečių vadovaujama rytų flango atgrasymo iniciatyva. Jo teigimu, inžinerinės kliūtis, jutiklius ir žvalgybos pajėgumus bei dronus jungianti sistema leidžia alijansų rytiniam flangui veikti kaip koordinuotai gynybiniai erdvei, o Lietuva yra stipriai pasistumėjusi progrese. Kontramobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatyti tose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 balandžio. Terminas pratestas kontramobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinus parkų skaičių, numačius naują kontramobilumo priemonių ruožą. Vilniaus apygardos teismas atmetė įtarimų korupciją sulaukusią Seimo nario buvusio Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti kardomosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, jog įtariamasis Skvernelis pažeidė jam anksčiau taikytos vienos iš švelniausių kardomųjų priemonių sąlygas, bendravo su kitu įtariamuoju, todėl jam buvo pagrįstai paskirta, o vėliau ir pratestas griežtesnės kardomosios priemonės terminas. Teisėjas akcentavo, kad kardomosios priemonės paskirimas nėra teisinė fikcija ar procesinių reikalavimų išpildymas dėl akių. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną, tai pranešė šalies kariuomenė. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojų signalas rytinėje šalies dalyje. Keturiose savivaldybėse skelbtas oranžinis pavojų signalas, raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Tuo metu Suomija rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Iš pradžių Latvijos kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvo regiono kilmę. Vėliau kariuomenė kalbėjo apie užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų, todėl buvo galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas. Keliose savivaldybėse paskelbta oro erdvės grėsmė baigėsi 4:50 vietos ir Lietuvos laiku. Ketvirtadienį prie Turkijos pietvakarinio kurortinio miesto Fethiye's krantų užsidegė turistinis laivas. Dėl to 115 žmonių, tarp jų vaikai ir įgulos nariai, buvo priversti šokti jūrą su gelbėjimosi liemenėmis.

0: Vienos dienos ar ilgesnės ekskursijos laivu palei nepaliestą Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūrų pakrantę mėgsta ir vietiniai, ir užsienio turistai. Gelbėtojai liepsnas užgesino, visi 115 žmonių buvo evakuoti. Nors tiksli priežastis kol kas neaiški, gaisras kilo laivo virtuvėje apie 11 valandą vietos ir Lietuvos laiku, Petransi įlankoje. Liepsnos greitai išplito laive, todėl jame buvę žmonės evakavosi į vandenį.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji, paskutinioji šiandien ir šią savaitę. Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, artimiausią valandą dar draugausim ir tikiu, kad gerai laiką leisim, pramogausim. Gerą prisiminti laukia, taip pat savaitės naujiena, informacija apie savaitgalio orus, taip ir mano top 3, kuris jūs palydės į darbų pabaigą penktadienio vakarą ir patį savaitgalį. Likime kartu, laiką leiskime,

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2006-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 39 pozicija Lietuvaičiai, vaikino grupė Neo ir jų darbas Man nesvarbu.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670 77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje informacija apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien šalyje be lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus sinoptikai nežada, vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos, na o rytoj dieną jau 25-30 laipsnių. Karštis. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 13, rytoj dieną iki 28 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 14, dieną iki 26 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Būna, žmonės perka pigiai ir po perka dar kartą. Aš jau seniai supratau, geriau iš karto normaliai. Įrankių vieta turi viską. Nuo statybinių įrankių iki pilno sodo technikos arsenalo. Robotai, traktoriukai, kultivatoriai, aeratoriai, ką nori, tą turi. Ir svarbiausia, nepalieka tavęs vieno. Garantija, servizas vietoje, konsultacijos, viskas kaip priklauso. Čia ne šiaip parduotuvė, čia vieta, kur žmonės supranta, ką daro. Tai jeigu nori ne žaisti, o dirbti, važiuok į Algirdo gatvę 5, Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Roberto Top 3.
4: Pats metas prie Roberto Top 3 keliauti ir čia 3 dainos, su kuriomis, na tikrai, aš pats norėčiau keliauti link namų. Pradėkim nuo Harry Style darbo.

Tikrai greit prabėgo mano top 3-tukas, Harry Stylą turėjom, Marijoną Mikutavičių turėjom. Trečias kūrinys, kuris uždaro šiandien mano top 3, Picasso, Romeo ir Juliet.

0: Parduotuvėje Sava sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 8644-33336, 8644-33336. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music.
2: Nauja daina.

0: Реклама.
1: Статоте намо ар кейчете сена стога? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
1: Štai ir atėjo ta minutė, kuomet reikia atsisveikinti visam ilgam savaitgaliui. Čia 4 valandas su jumis smagiai laiką leido Šobertas. Deja, laida geros dienos šiandien baigėsi. Džiugina tik tai, kad savaitgalis prasideda. Tad gero smagaus laiko su mūsų radijo stotimi. Atšveskite puikiai žolinės ir aš tikiuosi, kad jau pirmadienį vėl geros nuotaikos susitiksime čia šiek tiek po 13 toje pačioje bangoje. Tai gero, puikaus laiko ir iki pirmadienio palieku su Britney Spears naujai atgimusiu serial prikelto Every Time.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę šalį buvo išsiųstos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą. Užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsauga susijusias užduotis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas skyrė padėkas 27 pareigūnams dalyvavusiems tarnybinėje misijoje Latvijoje ir prisidėjusiems prie šio šalies sienos su Baltarusija, ES išorės sienos apsaugos. Prancūzijos ambasada Lietuvoje dėkoja šaliai už pagalbą kovant su vasarą Prancūzija alinusiais beprecedenčio masto gaisrais. Kaip pranešė ambasada, gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje, tokia šalių tarpusavio pagalba liudija tarptautinio, ypač europinio bendradarbiavimo per ES civilinės saugos mechanizmą svarbą. Lietuvai pagalba Prancūzijai buvo išsiuntusi 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų valdymo grupė ir 30 ugniagesius gelbėtojus. Kartu išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Lietuvos ugniagesiai Bordo ar Marselio regionuose kartu su Prancūzijos gelbėjimo tarnybomis dirbo 13 dienų, prisidėjo prie gyventojų ir aplinkos apsaugos bei gaisrus gesinusių Prancūzijos tarnybų darbo. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuva kaltina planavus Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstybių pilietybę turintį asmenį, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas rugpjūčio 7-ąją. Lenkijos vidaus saugumo agentūros ir policijos pareigūnai sulaikė įtariamąjį bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos valstybių tarnybomis. Lenkija esanti NATO rytiniame flange nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją Ukrainą, ne kartą kaltino Rusiją diversijomis. Keli Rusijos valdžios oponentai tapo išpuolių aukomis užsienyje, įskaitant Jungtinę karalystę, Vokietiją ir Lietuvą. Maskva visada neigė bet kokias sąsajas su šiais išpuoliais. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių pasirašė peticiją, kurioje reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pitą Hoekstrą. Tai naujausias ženklas rodantis, kad kaimininių šalių santykiai vis labiau šala. Jis atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikono kongresmenas iš Mičigano. 2025 balandžio mėnesį prasidėjusios savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Peticijoje, kurią bus galima pasirašyti iki lapkričio 18-osios, jis kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą kaip 51 valstiją. Šioje piliečių inicijuotoje kampanijoje raginama paskelbti jį nepageidaujamu asmeniu ir išsiųsti iš Kanados.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūra

0: pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Rugpjūčio 15-ąją – jubiliejinė, 20-oji molio šventė. Proveikiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodalininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvasti Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2016. Callum Scott, Dancing on My Own.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
3: New music. Nauja daina.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777 06.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Labai geras laikas. Dabar turbūt keliauti kartu su muzika, šiek tiek prasibūdinti ryte. Ir čia 2017 mes pasitinkame Maroon 5 ir Don't Wanna Know.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad svajonių virtuvei reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Ketvirtadienį Vilniaus Žalgirio futbolininkai Kroatijoje užbaigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Andriaus Skerlos auklėtiniai ir antrą kartą turėjo pripažinti Splito Hajduk pranašumą. Šį kartą buvo pralaimėta 0-4. Prieš savaitę vykusias rungtynės Vilniaus Hajduk futbolininkai laimėjo rezultatu 5-2. Justo Lasicko atstovaujamas Rijeka klubas sėkmingai įveikė UEFA konferencijų lygos trečią atrankos etapą. Atsakomosiose rungtynėse Rijeka ir Ilves sužaidė lygiosiomis 1-1, o bendras dviejų rungtynių rezultatas yra 2-1 Rijeka ekipos naudai. Lengvosios atletikos aistruoliai sulaukė pasakiško grožio vyrų disko metimo finalo. Europos čempionu tapus stebuklus išdarinės ir rekordus gerinęs Kristijanas Šechas, o Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Tai vienintelis medalis, kurio Mykolas Alekna iš Europos čempionatų dar neturėjo. Prieš 4 metus pasaulio rekordininkas pasidabino aukso medaliu, o prieš 2 metus iškovojo bronzą. Starė Jablonkė Lenkijai įsibėgėjančiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate po antrosios dienos pasirodymą tęsė viena Lietuvos pora iš 3. Į turnyrą 8-finalį prasibrovė Monika Paulikienė ir Ainė Rūpelytė. Ketvirtadienį rytą 2 Lietuvos komandos kovėsi grupių finaluose, kur nugalėtos iškart pelnė kelialapis į 2-ąjį atkrintamųjų varžybų ratą. Čia laimėti mūsiškiams nepavyko. Dramatiškame ATP Challenger serijos teniso turnyro 8-finalyje suklupo Edas Butvilas. Prancūzų lietuvis 6-7-6-8-5-7 nusileido amerikiečiui Danieliui Milavskiui. Su šio pralaimėjimu nutrūko Butvilo 6 pergalių serija. Sportininko akistata ant kietos dangos truko 2 valandas 15 minučių.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
5: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2021, būtent tų metų, 33 metų savaitę. Mūsų etrėje čia debiutavo Sisters on Wire darbas. Paleisk mane.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę šalį buvo išsiųstos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą. Užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsauga susijusias užduotis. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas skyrė padėkas 27 pareigūnams dalyvavusiems tarnybinėje misijoje Latvijoje ir prisidėjusiems prie šios šalies sienos su Baltarusija, ES išorės sienos apsaugos. Prancūzijos ambasada Lietuvoje dėkoja šalį už pagalbą kovant su vasarą Prancūzija alinusiais beprecedenčio masto gaisrais. Kaip pranešė ambasada, gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje, tokia šalių tarpusavio pagalba liudija tarptautinio, ypač europinio bendradarbiavimo per ES civilinės saugos mechanizmą svarbą. Lietuvai pagalba Prancūzijai buvo išsiuntusi 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų valdymo grupė ir 30 ugniagesius gelbėtojus. Kartu išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Lietuvos ugniagesiai Bordo ir Marselio regionuose kartu su Prancūzijos gelbėjimo tarnybomis dirbo 13 dienų, prisidėjo prie gyventojų ir aplinkos apsaugos bei gaisrus gesinusių Prancūzijos tarnybų darbo. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuva kaltina planavus Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstybių pilietybę turintį asmenį, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas rugpjūčio 7-ąją. Lenkijos vidaus saugumo agentūros ir policijos pareigūnai sulaikė įtariamąjį bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos valstybių tarnybomis. Lenkija esanti NATO rytinėme flanke nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją Ukrainą, ne kartą kaltino Rusiją diversijomis. Keli Rusijos valdžios oponentai tapo išpuolio aukomis užsienyje, įskaitant Jungtinę karalystę, Vokietiją ir Lietuvą. Maskva visada neigė bet kokias sąsajas su šiais išpuoliais. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių pasirašė peticiją, kurioje reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pitą Hoekstrą. Tai naujausias ženklas rodantis, kad kaimininių šalių santykiai vis labiau šala. Jis atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikonų kongresmenas iš Mičigano. 2025 balandžio mėnesį prasidėjusios savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Peticijoje, kurią bus galima pasirašyti iki lapkričio 18-osios, jis kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą kaip 51 valstiją. Šioje piliečių inicijuotoje kampanijoje raginama paskelbti jį nepageidaujamu asmeniu ir išsiųsti iš Kanados.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jeigu dirbi statybose ar tiesiog mėgsti pasikrapštyti kieme, be normalių įrankių būsi kaip be rankų. Aš pats naudoju iš įrankių vietos. Čia rasi viską nuo įrankių iki rimtos sodo technikos. Vėjos traktoriukai, robotai, kultivatoriai, aeratoriai, pilnas komplektas. Kad kiemas būtų kaip paveiksliukas. Kas svarbiausia, jie ne tik parduoda, o ir duoda garantiją. Patys servizuoja, pakonsultuoja normaliai, ne šiaip imk ir važiuok. Taigi, jeigu nori dirbti rimtai, lėk į Algirdo gatvę 5 Mažeikiuose arba internete įrankiuvieta.lt. Nes juk pat žinai, su pigiais įrankiais tik iki pirmo savaitgalio.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Dar vienas labai gražus kūrinys, kurį šiandien noriu jums pagroti, atkeliauja iš rubrikos Atgal į ateitį ir iš 2013 metų. Čia PH Electro ir Runaway.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77-077.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628-716-06.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
4: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos per kūniją. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
7: Pasiilgo žydinčių

0: Mažeikiai FM. Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas siūlo nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, kada pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičianti didesnį. Kaip teigia projekto autoris, pataisų tikslas – paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Oleko parengtais finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms įstatymo pakeitimai siūloma leisti negražinti finansinės valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būte susilaukia vieno ar daugiau vaikų. Todėl nusprendžia jo atsisakyti ir toje pat savivaldybėje pirkti didesnį būstą. Šeima socialinės apsaugos ir darbo ministerijai turėtų pateikti tokį sandorį patvirtinančią notarinę pirkimo pardavimo sutartį. Air Baltic vadovai pranešus apie planus daugiau nei per pus mažinti lėktuvų skaičių, politikai Lietuvoje pradėjo kalbėti, kaip oro bendrovės krizė gali paveikti susisiekimą artėjant Lietuvos pirmininkavimui ES tarybai. Lietuvos oro uostai teigia, kad dabar matomas skrydžio tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Air Baltic vadovas sako, kad finansinė situacija diktuoja sąlygas, prie kurių turės prisitaikyti ir oro bendrovė ir klientai. Milijoninės skolos, kreditingumas ir strateginio investuotojo paieškos lemia, kad dabar Air Baltic priverstas susiveržti diržus. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymų. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti. Taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo, tai yra dar spartesnio imigrantų skaičiaus augimo. Lietuvos profesinių sąjungų aljanso vadovas sako, kad laikinumas užsieniečius skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. Nuo kito metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo, tiesiogiai galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Tai nulems atnaujintos Litgrid elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties sąlygos. Jos įsigalios nuo 2027 sausio 1.
0: Verslo ir ekonomikos naujienų.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Ir pats laikas dar vienai radio archyvų rubrikai, čia 2020-ieji ir tais metais 33 metų savaitė mūsų eteryje debiutavęs Iglės darbas SOS.

0: Reklama.
1: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, nenams. Nė ne langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langy.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Rugpjūčio 15-ąją jubiliejinė 20-oji molio šventė. Provykiam anuo gyvasti. Čia susitinka žmonės, o prisilietus prie molio gimsta kūryba ir tęsiasi tai, kas gyva per kartas. Amatų slėnyje išbandysite amatus. Jūsų lauks tautodailininkų mugė, etninės pramogos, edukacijos, kūrybinės dirbtuvės ir koncertinė programa. Atvykite ir patirkite molio gyvastį Viekšniuose, Mažeikių rajone. Renginys nemokamas.
4: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę šalį buvo išsiųstos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą. Užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsauga susijusias užduotis. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas skyrė padėkas 27 pareigūnams dalyvavusiems tarnybinėje misijoje Latvijoje ir prisidėjusiems prie šios šalies sienos su Baltarusija, ES išorės sienos apsaugos. Prancūzijos ambasada Lietuvoje dėkoja šaliai už pagalbą kovant su vasarą Prancūzija alinusiais beprecedenčio masto gaisrais. Kaip pranešė ambasada, gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje, tokia šalių tarpusavio pagalba liudija tarptautinio, ypač europinio bendradarbiavimo per ES civilinės saugos mechanizmą svarbą. Lietuvai pagalba Prancūzijai buvo išsiuntusi 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų valdymo grupė ir 32 ugniagesius gelbėtojus. Kartu išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Lietuvos ugniagesiai Bordo ir Marselio regionuose kartu su Prancūzijos gelbėjimo tarnybomis dirbo 13 dienų, prisidėjo prie gyventojų ir aplinkos apsaugos bei gaisrus gesinusių Prancūzijos tarnybų darbo. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuva kaltina planavus Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstybių pilietybę turintį asmenį, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas rugpjūčio 7-ąją. Lenkijos vidaus saugumo agentūros ir policijos pareigūnai sulaikė įtariamąjį bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos valstybių tarnybomis. Lenkija esanti NATO rytiniame flanke nuo 2022-ųjų, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją Ukrainą, ne kartą kaltino Rusiją diversijomis. Keli Rusijos valdžios oponentai tapo išpaliaukomis užsienyje, įskaitant Jungtinę karalystę, Vokietiją ir Lietuvą. Maskva visada neigė bet kokias sąsajas su šiais išpoliais. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių pasirašė peticiją, kurioje reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pitą Hoekstrą. Tai naujausias ženklas rodantis, kad kaimininių šalių santykiai vis labiau šala. Jis atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikono kongresmenas iš Mičigano. 2025 balandžio mėnesį prasidėjusios savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Peticijoje, kurią bus galima pasirašyti iki lapkričio 18-osios, jis kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą kaip 51-ąją valstiją. Šioje piliečių inicijuotoje kampanijoje raginama paskelbti jį nepageidaujamu asmeniu ir išsiųsti iš Kanados.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrūmos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
1: Vakarais, elsvais, tu šalia, taip gera, gal ir mačiau, pro pirštus,

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

šešių megahercų FM bangų ruožė. 24 valandas per parą. Mažiai

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.